0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sebatkeun.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.